0: This hour, our robot chooses what to play.
1: Enjoy.
2: Are you formally challenging me to undertake a journey around the world?
3: This is the way to travel.
4: Ай ба йоката калебелька золота, а у дитятки маво и получше того. Ай ба йоката и постелюшка мягка, а у